0: It's hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams.
1: Radio Nord spiller musikken fra din ungdom
2: og de allerbedste nye sange
1: som denne.

0: Radio Nord spiller musikken fra din ungdom.
1: Og de allerbedste nye sange
0: som denne.
2: Ham med guitaren.

0: Cause I gotta have faith. I gotta have faith. Because I gotta have
1: Radio Nord spiller musikken fra din ungdom.
2: Og de allerbedste nye sange,
1: som denne.